মরি পরে হবে কোনো গান পানি সাধন মারিয়ে জিহা কানে কানে তিন হন বিচারিয়ে ऐसी कला ना खेडिया चितर के गया हारी है पढ़िया प्यो में विचार के विचार।